ده مش بعد فك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه

علشان نهايتك ونهايتك هتجرى ايه لو كانت اقوى. انا مش بعاتبك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل. علشان نهايتك ونهايتك هتجرى ايه.